0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 навършва 71 години. Библиотеката е сърцето на културата, каза папата при първото си посещение като римски епископ във Ватиканската библиотека и архив. С хирограф Свети Отец разпореди изграждането на нова сграда на територията на Ватикана за съхраняване на историческото и културно наследство на Светият престол. На неделната молитва Ангел Господен папата припомни, че прошката освобождава и възвръща светлината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 14 септември, папа Лъв 14 навършва 71 години. По този повод във Ватикана пристигат многобройни поздравления и пожелания от различни части на света. Председателството на Италианската епископска конференция изпрати послание до Светия Отец, в което предава поздравите на местните църкви в Италия и му благодари за неговото служение. Италианските епископи припомнят акцента на папа Лъв върху Евангелието като основен приоритет на живота на църквата и върху вярата като лична среща с Христос. Те подчертават също неговият призив за мисионерски общности, отворени и приемащи енори и действащи структури за участие на вярващите. Позовавайки се на неделната молитва Ангел Господен, италианските епископи изтъкват и връзката между прошката и мира. Когато липсва помирение, конфликтите лесно се задълбочават, казват те. Мирът е и сред най-често повтарящите се теми в думите на папа Лъв 14 през изминалата година. Още след избирането си той говори за необходимостта от невъоръжен и обезразяващ мир, послание към което многократно се връща по време на своите апостолически пътувания, срещи и публични обращения. През първата година от понтификата си папата е говорил повече от 400 пъти за мира и помирението, като същевременно често е поставил акцент върху единството, диалога, надеждата и човешкото достоинство. Първото му апостолическо пътуване го отведе в Турция и Ливан. В Никея по повод 1700-та година от Първият Вселенски събор той постави в центъра въпроса за християнското единство, а в Ливан насочи вниманието към диалога и мира. По-късно Лъв 14 стана първият римски папа, посетил Монако и Алжир. В Анаба, древен Хипон, той посети места, свързани с свети Августин. По време на посещението си в Испания пък стана първият папа, който се обърна към испанският парламент. На 6 януари папата закри юбилейната 2025 година, започната от папа Франциск, като затвори светата врата на базиликата Свети Петър. Първата му енциклика «Манифика Хуманитас» е посветена на изкуствените интелекти и подчертава, че технологиите трябва да останат в служба на човешкото достоинство, свободата, отговорността и общото благо. Лъв 14 завърши и апостолическото насърчение «Дилексите», започнато от папа Франциск и посветено на любовта към бедните. Тази тема той разгърна и по време на посещението си в Лампедуза през юли, където се срещна с мигранти. Днес, 14 септември, в деня на своя 71-ви рожден ден, папа Лъв 14 посети за първи път като римски епископ Ватиканската апостолическа библиотека. Поводът бе откриването на изложбата под наслов «Вода, катастрофа и чудо». Папата се срещна с ръководството и служителите на библиотеката и Апостолическия ватикански архив, като изрази признателно за тяхната работа в съхраняването, изучаването и разпространяването на културното наследство на Светият престол. Лъв 14 подчерта, че архивът и библиотеката изпълняват мисия, която надхвърля просто съхраняване на документи и книги. Те са в служба на развитието и разпространяването на културата на църквата и на цялото човечество. Папата припомни, че библиотеката обикновено се възприема като тихо и спокойно място. Книгите обаче, отбеляза той, могат не само да носят спокойствие, но и да пораждат неспокойство, да събуждат желанието за познание и смелостта да се търси истината. Като пример той посочи свети Августин. Срещата му със Светото писание прекратява неговите съмнения, но едновременно с това засилва желанието му да изследва дълбочината на библейските текстове.
2: Tutti voi, custodendo, studiando e mettendo a disposizione degli studiosi,
0: като съхранявате, изучавате и предоставяте на изследователите книгите на наследниците на Петър, вие помагате на църквата и човечеството да отговорят на дълбочината на човешкият стремеж към истината, каза Лъв 14. Папата определи апостолическата библиотека като сърце. Както човешкото сърце живее чрез две движения – систола и диастола, свиване и разширяване, така и библиотеката остава жива, когато съчетава тишината и съзерцанието с отвореността към света. Едната страна на тази мисия изисква спокойствие, уважение и внимателна работа. Лъв 14 подчерта значението на непосредственият контакт с книгите и на посещението в самата библиотека дори в епохата на дигитализацията. Според него тя не трябва да се превръща просто в хранилище, достъпно от компютъра у дома, защото е и пространство за срещи, обмен на идеи и диалог. Другото важно движение е отварянето към света.
2: Папа Леон XIII. Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più.
0: Папата припомни примера на Лъв 13, който отваря Ватиканският архив за изследователи от целият свят и разширява достъпа до библиотеката. Свети Отец отбеляза също широкият културен хоризонт на Ватиканската библиотека. Наред с богословските произведения, тя съхранява книги по литература, философия, природни науки, медицина, история, право, изкуство и икономика, както и произведения от различни религиозни и културни традиции. Тази отвореност, каза папата, свидетелства за културната мисия на църквата. Той насърчи служителите да използват новите езици и средства, за да открият нови пътища на помирение, израз използван и в неговата енциклика Magnifica Humanitas. В края на срещата Лъв 14 засегна и необходимостта от нови пространства за архива и библиотеката. Именно днес той даде конкретни разпореждания по този въпрос, изразявайки надежда, че те ще помогнат да бъде отговорено на нарастващите нужди на двете институции. Нарастването през последните десетилетия на библиотечните фондове на Светият престол и на документалното наследство, създавано от неговите институции, вече прави недостатъчни наличните пространства на Апостолическия Ватикански архив и Ватиканската апостолическа библиотека. В отговор на тази необходимост папа Лъв 14 определи ново място за изграждането на подходящи пространства за двете институции. С хирограф, подписан на 14 септември 2026 година, той разпореди за тази цел да бъде използвана зоната на така нареченият фонтан на автопарка и прилежащите й територии в рамките на държавата град Ватикан. Първоначално неговият предшественик папа Франциск бе определил за новите депа и служебни помещения зона в екстратериториалният комплекс на Латеранската базилика. Според Лъв 14 обаче през последните месеци са се появили нови възможности за реализиране на проекта на територията на Ватикана. Предвижда се изграждането на нова сграда, проектирана в съответствие с съвременните архитектурни и технологични принципи и при спазване на действащите нормативи. Пространствата ще бъдат разпределени по-равно между архива и библиотеката, като част от сградата ще бъде предназначена и за други служби на държавата град Ватикана. За реализацията на проекта губернаторството на Ватикана ще работи в тясно сътрудничество с двете институции. Държавата ще поеме разходите за пространствата, предназначени за нейните служби, докато архивът и библиотеката ще финансират преместването на автопарка и изграждането на новият паркинг. С хирографа папата предвижда и създаването на Ватиканска фондация, учредена от Апостолическият архив и Ватиканската библиотека. Фондацията ще функционира съгласно нормите, установени от Апостолическото писмо под формата на мото проприо от 5 декември 2022 година относно юридическите лица на Римската курия. До изграждането на новата сграда Ватиканската апостолическа библиотека ще продължи да използва складовите помещения, които по-настоящем взема в голямата папска римска семинария. С решението си Лъв 14 подчертава вековната грижа на папите за институциите, които съхраняват административната, историческата и културната памет на апостолическият престол. Хирографът влиза в сила незабавно и има пълно и трайно действие. В размишлението си преди неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14 призова всички винаги да прощават, дори когато е трудно да се направи първата крачка. Прошката освобождава и разпръсква дори най-гъстите облаци на конфликти, обвинения, отмъщения, които рушат взаимоотношенията и семействата и разпалват войните. Папата насърчи да се разпространява спокойната и лековита светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: Главно място в размишлението на папата бе прошката без мярка у нас.

0: от чиста любов и никой от нас не може да твърди, че отговаря съвършенно на такава доброта.
1: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
0: Прошката е крайно необходима и без нея човек не може да живее в мир, каза папата. Рано или късно, както в сърцето, така и между хората, възникват конфликти, обвинения, омраза, отмъщение, които рушат взаимоотношенията, разделят семействата и разпалват войните. Единствено прошката, добави папата, освобождава и възвръща светлината, дори там, където материалната и духовна нищета на човека е помрачила за миг хоризонта и е направила пътя несигурен. Като благотворен вятър, прошката разпръсква и най-гъстите облаци, разкривайки отново слънцето. Преживяването на прошката е нещо, което Свети Петър изпитва многократно през целия си живот, най-вече когато, след като се отрекал от Исус по време на страстите, среща възкръсналия Господ на брега на Галилейското езеро. Господ го пита: «Симоне Йони, любиш ли ме?» и го приканва да го последва. Точно както в началото отбеляза папата, в деня на първата им среща, сякаш нищо не се беше случило и тази любов, която прощава и лекува, бележи утвърждаването на мисията на първия от апостолите. Накрая папа Лъв 14 призова да молим Дева Мария, майката на милосърдието, да ни помага да прощаваме винаги, дори когато е трудно да направим първата крачка и да разпространяваме със смелост и постоянство спокойната и изцелителна светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На общата аудиенция в сряда папата посвети катехизисната си беседа на визията за човечеството като общност от личности. Свидетелите на вярата са звезди сред мрака на егоизма, каза папата, пред участниците в конференцията 21 век ново време на мъченици. Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии. Пред микрофон

0: да бъдат изградени върху достоинството на човека, справедливостта и участието в общото благо. Позовавайки се отново на пасторалната конституция Gaudium et Spes, папа Лъв 14 припомни, че умножаването на отношенията между хората е една от най-важните характеристики на съвременния свят. Тези отношения обаче трябва да намерят своето по-дълбоко изпълнение в истинската общност между хората. Папата отбеляза, че тази тема днес придобива още по-голям актуалност. Технологичното развитие, социалните мрежи и все по-широкото използване на изкуствения интелект създават нови възможности и премахват много бариери и разстояния. В същото време отношенията могат да станат все по-малко лични и все по-виртуални. Именно тук, подчерта Лъв 14, християнската общност има своят принос – да помага на социалните отношения да запазят своята реална дълбочина и личен характер. Вторият Ватикански събор, изтъкна папата, призовава да се изхожда от Божият замисъл, според който всички хора са призовани да образуват едно семейство и да се отнасят един към друг като братя. Затова любовта към Бог и ближният е първата и най-голяма заповед, която в Христос намира своето пълно откровение и осъществяване. Папата подчерта, че личното развитие на човека и развитието на обществото са неразривно свързани. Едното не може да бъде противопоставено на другото. Цитирайки Gaudium et Spes, той припомни, че човекът, който по природа се нуждае от обществен живот, трябва да бъде принцип, субект и цел на всички обществени институции. Различията между хората и народите, продължи и Свети Отец, не трябва да се възприемат като заплаха, а като възможност за взаимно обогатяване и развитие. Затова е необходимо все повече да се изгражда логика на взаимност, споделяне и грижа, подобно на различните части на човешкото тяло, които се нуждаят една от друга. В този контекст Лъв 14 припомни и определението на Gaudium et Spes за общото благо, а именно съвкупност от условията на обществения живот, които позволяват както на отделните хора, така и на групите да постигат своето пълно развитие. Папата припомни конкретните последици от тази визия. На първо място стои уважението към човешката личност и отхвърлянето на всичко, което посяга срещу живота, физическата и психическата цялост на човешката. Достоинство. Втората последица е уважението и любовта дори към онези, които са противници или мислят и действат по различен начин. На трето място, каза папата, основното равенство на всички хора изисква социална справедливост. Всяка дискриминация по отношение на основните права на човека, включително заради пол, раса, цвят на кожа, социално положение, език или религия, трябва да бъде преодоляна, защото противоречи на Божият замисъл. И накрая съборът призовава да се преодолее индивидуалистичният начин на мислене и да се насърчават отговорността и активното участие в обществения живот. В края на катехизисната си беседа папа Лъв 14 определи визията за човечеството като общност от личности, като ценно наследство от Вторият Ватикански събор. Тя помага на всеки човек и на обществото да преценяват отговорно съвременните социални и политически проекти според критериите на човешкото достоинство, социалната справедливост и свободното участие в изграждането на общото благо. Защото, припомни папата, бъдещето на човечеството зависи от усилията на всеки един от нас да сътрудничи с Бог и с братята и сестрите в изграждането на един по-човешки свят.
1: На 16 септември във Ватикана папата прие участниците в конференцията «21 век. Ново време на мъченици». Срещата бе организирана от Ведомството за канонизация на светците и Комисията за новите мъченици, свидетели на вярата. Обръщайки се към присъстващите, Светият Отец подчерта, че съхраняването на паметта за съвременните християни, отдали живота си за Евангелието, не е просто юридическа процедура, а живо свидетелство за надежда пред целия свят. Дори и нашето време, доминирано от културата на властта, от сила, която няма граници, и от непрестанното развитие на системите за въоръжаване, не е чуждо на героичните действия на онези, които обичаме да наричаме нови свидетели на вярата. Днешният свят, каза папата, въпреки високите технологии, остава време, в което силата отново излиза на преден план, а насилието и надпреварата във въоръжаването продължава да определят съдбите.

0: на хората. В тези трудни обстоятелства понятието «свидетели на вярата» обхваща сложни ситуации, при които смъртта на християни не е причинена единствено от пряка враждебност на религиозна основа. Мнозина стават жертва на злоупотреба с власт или на престъпни организации, тъй като следвайки Евангелието, се противопоставят на несправедливостта. Вследствие на това, дейността на Комисията за новите мъченици и свидетели на вярата, създадена с цел събиране на подробни свидетелства, има по-скоро исторически и образователен, отколкото правен характер. Акцентът пада най-вече върху личната вярност на свидетеля към Христос. Светият Отец припомни думите на Исус от Тайната вечеря: «В света скръб ще имате, но дерзайте, аз победих света». Силата на тази победа личи особено ясно в живота на новите свидетели на вярата, като им дава възможност да останат непоколебими в доброто и верни на Христос, дори до пълно себеотрицание. Победата на Агнеца, принесъл себе си в жертва, дава дълбок вътрешен мир на всеки вярващ. В тези свидетели, каза папата, се разкрива християнският стил, който не търси конфронтация, а я обезврежда чрез силата на кротостта. Светият Отец припомни думите на папа Франциск, че Христовият ученик е готов да свидетелства за него, дори с цената на мъченичеството, но целта му не е да има врагове, а по-скоро Словото да бъде прието и да разгърне своята освобождаваща и обновяваща сила. Подобно свидетелство, отбеляза папата, е от голямо значение за възвестяването на Евангелието и един от най-жизнено важните ресурси на църквата в съвременния свят. Епископът на Рим цитира добре известните думи на свети Павел VI. Съвременният човек слуша по-охотно свидетелите, отколкото учителите. На фона на културното безразличие, верността на свидетелите на вярата и техният ти героизъм докосват сърцата дори на най-скептичните. Папата ги обреличи на звезди, сияещи сред мрака на егоизма, като подчерта, че тяхната саможертва в името на справедливостта и мира насочва съвременният свят към цивилизация на любовта. След като благодари на организаторите и участниците в събитието за ценния им принос към съхраняването на паметта на мъчениците, папата им пожела ползотворна работа и им даде своята апостолическа благословия. Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии, основано на етични принципи, международни ангажименти и насочено към общото благо. На 15 септември архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията на Светия престол с държавите и международните организации, се обърна към участниците в 70-та генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена. Архиепископ Галахър припомни, че преди 70 години Светият престол е сред първите страни, подписали споразумението за създаването на агенцията. Още тогава той потвърждава убеждението си, че технологии с толкова голям потенциал трябва да се развиват въз основа на стабилни етични принципи, да се използват в полза на мира и цялостното човешко развитие и да бъдат защитени от всякаква разрушителна употреба. Макар геополитическата ситуация да се е променила значително, а ядрените технологии да се претърпели огромно развитие, позицията на Светия престол остава непроменена. Мирното използване на ядрената енергия трябва да бъде ръководено от ясни и неизменни етични принципи. По думите на архиепископ Галахър, мирното използване на ядрените технологии е ярък пример за това как научният и технологичен напредък могат да служат на човечеството и да допренесат за общото благо. Той подчерта необходимостта всички държави да имат възможност да се възползват от предимствата на мирното приложение на ядрените технологии в съответствие с международните си задължения. Това би допринесло за международното сътрудничество, интегралното развитие и взаимното доверие между държавите. Представителят на Светия престол припомни, че правото на мирно използване на ядрените технологии е неразделно от свързаните с него задължения и отговорности. Сред тях е и ангажиментът на държавите, които не притежават ядрени оръжия, да не придобиват такива. В навечерието на 40-та годишнина от аварията в Чернобил, архиепископ Галахър подчерта, че ползите от мирното използване на ядрените технологии, особено на фона на нарастващите енергийни потребности, винаги трябва да бъдат съпроводени от отговорност, прозрачност и твърд ангажимент към ядрената безопасност и сигурност. Особено внимание то отдели на защитата на ядрените съоръжения във време на въоръжени конфликти. Светият престол потвърждава дългогодишната си позиция, споделена от значителна част от международната общност, че ядрените обекти не трябва да бъдат обект на нападения. Подобни атаки могат да доведат до радиоактивни изтичания с тежки хуманитарни и екологични последици. Тревожните събития от последно време, отбеляза архиепископ Галахър, още по-ясно показват сериозността на тези рискове и необходимостта от отговорен и устойчив подход към всички ядрени дейности. Това включва не само използването на ядрената енергия, но и добива на уран и управлението на радиоактивните отпадъци. При всички тези дейности трябва да бъдат вземани предвид опазването на околната среда, общественото здраве и благополучието, както на настоящите, така и на бъдещите поколения. В края на изказването си архиепископ Галахър говори и за изкуствения интелект и ядрената енергетика. По думите му, технологичните иновации трябва да върват заедно с етичната отговорност, човешкия контрол и международното сътрудничество, така че да бъдат насочени към мира, сигурността, здравето и благополучието на настоящите и бъдещите поколения.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На общата аудиенция в сряда папата посвети катехизисната си беседа на визията за човечеството като общност от личности. Свидетелите на вярата са звезди сред мрака на егоизма, каза папата, пред участниците в конференцията 21 век «Ново време на мъченици». Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
0: Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На общата аудиенция в сряда папа Лъв 14 продължи размишлението си върху учението на Вторият Ватикански събор. В центъра на катехизисната му беседа беше визията за човечеството като общност от личности и необходимостта обществените отношения да бъдат изградени върху достоинството на човека, справедливостта и участието в общото благо. Позовавайки се отново на пасторалната конституция Gaudium et Spes, папа Лъв 14 припомни, че умножаването на отношенията между хората е една от най-важните характеристики на съвременния свят. Тези отношения обаче трябва да намерят своето по-дълбоко изпълнение в истинската общност между хората. Папата отбеляза, че тази тема днес придобива още по-голяма актуалност. Технологичното развитие, социалните мрежи и все по-широкото използване на изкуственият интелект създават нови възможности и премахват много бариери и разстояния. В същото време отношенията могат да станат все по-малко лични и все по-виртуални. Именно тук, подчерта Лъв 14, християнската общност има своят принос – да помага на социалните отношения да запазят своята реална дълбочина и личен характер. Вторият Ватикански събор, изтъкна папата, призовава да се изхожда от Божият замисъл, според който всички хора са призовани да образуват едно семейство и да се отнасят един към друг като братя. Затова любовта към Бог и ближният е първата и най-голяма заповед, която в Христос намира своето пълно откровение и осъществяване. Папата подчерта, че личното развитие на човека и развитието на обществото са неразривно свързани. Едното не може да бъде противопоставено на другото. Цитирайки Gaudium et Spes, той припомни, че човекът, който по природа се нуждае от обществен живот, трябва да бъде принцип, субект и цел на всички обществени институции. Различията между хората и народите, продължи и Свети Отец, не трябва да се възприемат като заплаха, а като възможност за взаимно обогатяване и развитие. Затова е необходимо все повече да се изгражда логика на взаимност, споделяне и грижа, подобно на различните части на човешкото тяло, които се нуждаят една от друга. В този контекст Лъв 14 припомни и определението на Gaudium et Spes за общото благо, а именно съвкупност от условията на обществения живот, които позволяват както на отделните хора, така и на групите да постигат своето пълно развитие. Папата припомни конкретните последици от тази визия. На първо място стои уважението към човешката личност и отхвърлянето на всичко, което посяга срещу живота, физическата и психическата цялост на човека. Човешкото достоинство. Втората последица е уважението и любовта дори към онези, които са противници или мислят и действат по различен начин. На трето място, каза папата, основното равенство на всички хора изисква социална справедливост. Всяка дискриминация по отношение на основните права на човека, включително заради пол, раса, цвят на кожа, социално положение, език или религия, трябва да бъде преодоляна, защото противоречи на Божият замисъл. И накрая съборът призовава да се преодолее индивидуалистичният начин на мислене и да се насърчават отговорността и активното участие в обществения живот. В края на катехизисната си беседа папа Лъв 14 определи визията за човечеството като общност от личности, като ценно наследство от Вторият Ватикански събор. Тя помага на всеки човек и на обществото да преценяват отговорно съвременните социални и политически проекти според критериите на човешкото достоинство, социалната справедливост и свободното участие в изграждането на общото благо. Защото, припомни папата, бъдещето на човечеството зависи от усилията на всеки един от нас да сътрудничи с Бог и с братята и сестрите в изграждането на един по-човешки свят.
2: На 16 септември във Ватикана папата прие участниците в конференцията «21 век. Ново време на мъченици». Срещата бе организирана от Ведомството за канонизация на светците и Комисията за новите мъченици, свидетели на вярата. Обръщайки се към присъстващите, светият отец подчерта, че съхраняването на паметта за съвременните християни, отдали живота си за Евангелието, не е просто юридическа процедура, а живо свидетелство за надежда пред целия свят. Дори и нашето време, доминирано от културата на властта, от сила, която няма граници, и от непрестанното развитие на системите за въоръжаване, не е чуждо на героичните действия на онези, които обичаме да наричаме нови свидетели на вярата. Днешният свят, каза папата, въпреки високите технологии, остава време, в което силата отново излиза на преден план, а насилието и надпреварата във въоръжаването продължава да определят съдбите на хората. Тези трудни обстоятелства понятието «свидетели на вярата» обхваща сложни ситуации, при които смъртта на християни не е причинена единствено от пряка враждебност на религиозна основа. Мнозина стават жертва на злоупотреба с власт или на престъпни организации, тъй като следвайки Евангелието се противопоставят на несправедливостта. Вследствие на това, дейността на Комисията за новите мъченици и свидетели на вярата, създадена с цел събиране на подробни свидетелства, има по-скоро исторически и образователен, отколкото правен характер. Акцентът пада най-вече върху личната вярност на свидетеля към Христос. Светият отец припомни думите на Исус от Тайната вечеря: в света скръб ще имате, но дерзайте, аз победих света. Силата на тази победа личи особено ясно в живота на новите свидетели на вярата, като им дава възможност да останат непоколебими в доброто и верни на Христос, дори до пълно себеотрицание. Победата на Агнеца, принесъл себе си в жертва, дава дълбок вътрешен мир на всеки вярващ. В тези свидетели, каза папата, се разкрива християнският стил, който не търси конфронтация, а я обезврежда чрез силата на кротостта. Светият отец припомни думите на папа Франциск, че Христовият ученик е готов да свидетелства за него, дори с цената на мъченичеството, но целта му не е да има врагове, а по-скоро словото да бъде прието и да разгърне своята освобождаваща и обновяваща сила. Подобно свидетелство, отбеляза папата, е от голямо значение за възвестяването на Евангелието и един от най-жизнено важните ресурси на църквата в съвременния свят. Епископът на Рим цитира добре известните думи на свети Павел VI. Съвременният човек слуша по-охотно свидетелите, отколкото учителите. На фона на културното безразличие, верността на свидетелите на вярата и техният ти героизъм докосват сърцата дори на най-скептичните. Папата ги обреличи на звезди, сияещи сред мрака на егоизма, като подчерта, че тяхната саможертва в името на справедливостта и мира насочва съвременният свят към цивилизация на любовта. След като благодари на организаторите и участниците в събитието за ценния им принос към съхраняването на паметта на мъчениците, папата им пожела ползотворна работа и им даде своята апостолическа благословия. Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии, основано на етични принципи, международни ангажименти и насочено към общото благо. На 15 септември архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията на Светия престол с държавите и международните организации, се обърна към участниците в 70-та генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия, която се провежда в Виена.
3: Архиепископ Галахър припомни, че преди 70 години Светият престол е сред първите страни, подписали споразумението за създаването на агенцията. Още тогава той потвърждава убеждението си, че технологии с толкова голям потенциал трябва да се развиват въз основа на стабилни етични принципи, да се използват в полза на мира и цялостното човешко развитие и да бъдат защитени от всякаква разрушителна употреба. Макар геополитическата ситуация да се е променила значително, а ядрените технологии да се претърпели огромно развитие, позицията на Светия престол остава непроменена. Мирното използване на ядрената енергия трябва да бъде ръководено от ясни и неизменни етични принципи. По думите на архиепископ Галахър, мирното използване на ядрените технологии е ярък пример за това как научният и технологичен напредък могат да служат на човечеството и да допренесат за общото благо. Той подчерта необходимостта всички държави да имат възможност да се възползват от предимствата на мирното приложение на ядрените технологии в съответствие с международните си задължения. Това би допринесло за международното сътрудничество, интегралното развитие и взаимното доверие между държавите. Представителят на Светия престол припомни, че правото на мирно използване на ядрените технологии е неразделно от свързаните с него задължения и отговорности. Сред тях е и ангажиментът на държавите, които не притежават ядрени оръжия, да не придобиват такива. В навечерието на 40-та годишнина от аварията в Чернобил, архиепископ Галахър подчерта, че ползите от мирното използване на ядрените технологии, особено на фона на нарастващите енергийни потребности, винаги трябва да бъдат съпроводени от отговорност, прозрачност и твърд ангажимент към ядрената безопасност и сигурност. Особено внимание той отдели на защитата на ядрените съоръжения във време на въоръжени конфликти. Светият престол потвърждава дългогодишната си позиция, споделена от значителна част от международната общност, че ядрените обекти не трябва да бъдат обект на нападения. Подобни атаки могат да доведат до радиоактивни изтичания с тежки хуманитарни и екологични последици. Тревожните събития от последно време, отбеляза архиепископ Галахър, още по-ясно показват сериозността на тези рискове и необходимостта от отговорен и устойчив подход към всички ядрени дейности. Това включва не само използването на ядрената енергия, но и добива на уран и управлението на радиоактивните отпадъци. При всички тези дейности трябва да бъдат вземани предвид опазването на околната среда, общественото здраве и благополучието, както на настоящите, така и на бъдещите поколения. В края на изказването си архиепископ Галахър говори и за изкуствения интелект и ядрената енергетика. По думите му, технологичните иновации трябва да върват заедно с етичната отговорност, човешкия контрол и международното сътрудничество, така че да бъдат насочени към мира, сигурността, здравето и благополучието на настоящите и бъдещите поколения.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!